0: شوف الاخر اللي كذا ما تيذا ما تسالي تيذا ما تدرس السوق. شوف داك السمو المول الشمالية بكاراكان قدر اشي الناس بيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد. انا غادي اعطي واحد هذا واحد
1: auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter.